0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. ومن اعتقال الأستاذ محمد بركي يوم أمس وتحريره بالشروط المقيدة، واستمعنا إلى التفاصيل، إلى التهديدات بتشويش البلاد اليوم من قبل الحريديم، ومع هذا الخط الهاتفي وهو حريدي صحفي ومحلل سياسي بني رابينوفيتش. سلام لك بني، بوكر توف.
1: بوكر توف جاكي.
0: فاوس فيلن دي خارجشي عمارتي ما شو بيديش لو دامي فان توتي
1: תחזור עוד פעם?
0: ואנס וילן די חריצ'ה.
1: תחפשתניס, לא הבנתי.
0: מה רוצים החרדים? ניסיתי להוציא משהו ביידיש, לא הצלחתי.
1: לא, תשמע, יש פה בציבור החרדי, בעיקר ההנהגה החרדית, מלמעלה ועד למטה נמצאת במצוקה נוראית. אנחנו מתקרבים לבחירות, והמצב מבחינת הנושא של הגיוס, ולא רק הגיוס, הנושאים הכלכליים, מעונות, דיור, תקציבים, הכל באדמה, בצורה הכי הכי קשה שרק היה אי פעם לציבור החרדי. ואיך מוציאים לחץ, איך משחררים כיתור.
0: אבל כבר האיום בהקדמת הבחירות כבר לא רלוונטי. בחירות יהיו, אם זה שבוע לפני, שבוע אחרי, זה כבר לא כל כך מעניין. האם הם מכוונים לממשלה הבאה? אנחנו רוצים כמה שיותר חוקים, כולל חוקי יסוד, כדי למנוע מהממשלה הבאה, אם וכאשר יש שינוי, להוביל אותנו להתגייסות ולכל מיני דברים כאלה.
1: הם יכולים לעשות מהיום ועד מחר חוקי יסוד. קודם כל אני לא רואה שזה עובר, ואני לא רואה שביבי מעביר אותם. איך אומרים, כמעט 4 שנים הוא צחק עליהם, וסליחה לביטוי, ירק עליהם. הוא לא יעשה את זה עכשיו, הוא עושה עכשיו התגות ועוד פעם מפיל אותם בפח, כי לא יצא מזה כלום, כלום, כלום, כלום. סתם, אתה יודע, הם יודעים שמרמים אותם, הם יודעים שמשקרים עליהם. מה אתם ממשיכים עם המשחק הזה? הייתם צריכים להקדים את הבחירות באופן מהיר, מיידי, ולגמור את הסיפור. אבל אתה רואה ש הם משחקים את המשחק, והם נותנים לנתניהו מה שהוא רוצה, והם ייתנו לו חוק להקמת ועדת חקירה.
0: אבל המחאה היום, הרבה מאוד אנשים מתקשים, איפה יהיה, מה יהיה, פתאום באזור נוף הגליל, פתאום בטבריה, פתאום באזור חיפה, מה הקטע?
1: בוא נסביר את זה ככה, בעצם כמו שאמרתי זה שחרור כיתור, איך מוציאים לציבור קצת אוויר, כי הציבור עצבני בצורה איומה ונוראה. אז בוא נעשה משהו כדי לשחרר. אז ייצאו בשיירה מ-19 מוקדים, מערד, מאשדוד, מבני ברק, מודיעין עילית, בצפון, בדרום, במרכז, ייצאו בשיירות. שוב, הם ייסעו, הם לא יחסימו, ככה מדובר כרגע. לא מדובר על חסימת כבישים, אבל מדובר על שיירות שייסעו בצד ימין של הדרך, על 50 במקום על 80-90-100. אתה מבין את המשמעות מה שיקרה בכבישים. הכבישים יהיו בעצם חסומים. זאת אומרת, הנסיעה תהיה איטית, כל הארץ הולכת להיות בין 4 ל-8.
0: זאת אומרת, זה לא רק

0: ברורה. הפלג הספרדי לא בעסק, גם דגל התורה, בגלל מריבות פנימיות בין המקורבים לרבנים, יש כאלו שהיו בעד ויש כאלו שהיו נגד, נהיה שם בלגן אחד גדול, זאת אומרת, בנוסף לכל הצרות שיש, יש בעיות בצמרת ברמות ג'קי שאתה לא מדמיין לעצמך, כן? בוקה ומבולקה, מחלוקת איומה על כל צעד ושעל, וזה בעצם המחלוקת מי ישלוט, מי ינהיג. אני לא זוכר הרבה
1: זמן. השאלה כמה היא באמת, יש מה שאמרת לך, אנחנו הרי מנסים לפעמים להבין, גם אצלנו בחברה הערבית, אתה יודע, הדברים תמיד ככה לא מסתדרים, ואפשר לפרש את זה באלף ואחד שיטות. לגבי החרדים, הם מכוונים גם, מה שאמרת לך, שאנחנו הולכים לבחירות, כנראה גורליות, אנחנו רוצים לקבע כל מיני דברים, כי הם מבינים שהם במצוקה גם מול הציבור הישראלי, המיינסטרים, כל העניין של ההשתמטות, הצבא, משהו השתנה או זה משהו שהוא מאבקי כוח רק בתוך הקהילה בלי להתחשב בזירה הארצית?
0: לא, זאת אומרת אין התחשבות בזירה הארצית, זה לא מעניין אותם זירה ארצית, כי אם היה מעניין אותם זירה ארצית מזמן העצק היה מגיע לאיזשהו פתרון, אבל אין פתרון וזה לא יעזור להם שום דבר, כי גם אם יחוקקו כאלו חוקים ואחרים הרי אפשר לבטל אותם בקלי קלות. אני כבר לא מדבר על זה שחוקי יסוד, הרי אתה יודע, נאמר בבגץ כמה וכמה פעמים, לא יכול להיות שכל חוק תקרא לו חוק יסוד זה שלום על ישראל, זה לא יעבוד, כי אני כבר לא מדבר חוק גיוס, כאשר הוא יעמוד על, מול חוק ליסוד לימוד תורה, יעמוד מול חוק יסוד של סביון, אז בגץ בקלי קלות זורק את החוק הזה לכל, מכל המדרגות, כי הרי גם תקרא לו חוק יסוד, אבל החוק יסוד הזה, כל הפסקות התגברות וכל הדברים האלו הם באמת לא שווים כלום, אני כבר לא מדבר על זה ג'קי, שאני לא רואה שהחוקים האלה עוברים.
1: כן. אגב, בני, אנחנו מתעסקים המון עם הבחירות הקרובות וגבי מצביעים חדשים, אם זה, בוא נגיד, גידול טבעי, ואם אלה שלא הצביעו ויצביעו עכשיו, זה סוגיה מאוד מעניינת. אצל החרדים, כמובן, אחוזי הצבעה תמיד גבוהים. השאלה, כמה הריבוי הטבעי משמעותי מבחינת המפלגות? או זה תמיד משאיר אותם על 9, 10?
0: זה כי אם הגידול הטבעי הרי הוא ביחס... איך אומרים, הרבה יותר גדול מאשר ביחס לציבור הרגיל, נכון?
1: כן.
0: זה היה צריך לבוא לידי ביטוי כבר מזמן. איך זה יכול להיות שהחרדים נמצאים על אותו מספר מנדטי? אני מדבר, בוא ניקח לפחות את הצד האשכנזי, כן? של יהדות התורה. אותם 7 מנדטים. הלו, הציבור גדל. עכשיו בוא ניקח את 4 שנים האחרונות. הציבור הצעיר גדל בצורה דרמטית.
1: אז מי מצביע?
0: מה שקורה פה הוא ככה. יש פה שילוב של כמה דברים. דבר ראשון, יש זליגה היום מתוך הציבור החרדי שהולכים ובוחרים מפלגות אחרות. יש התפקדות לליכוד, עוצמה יהודית, לכל הכיוונים. ואני, יש גם ציבור גדול שלדעתי לא ילך להצביע. פשוט נמאס לו, הוא רואה שהעסקנים לא מייצגים אותו, לא עושים בשבילו, לא, שום דבר, תשמע, הציבור החרדי באופן אמיתי,
1: כן.
0: הוא בקנטי מבחינה כלכלית, אתה יודע מה זה, אין דירות בכלל משתכן, זה דברים דרמטיים לגמרי, ולכן אתה רואה גם בסקרים, הם נשארים על אותו 7
1: כן,
0: מנדטים.
1: כן, אז זה אומר שיש סליגה, אבל בינתיים...
0: זה אומר שיש ירידה, זה כן. לא עלייה, זה ירידה. ברגע שהמפלגות החרדיות נשארות על אותו מספר מנדטים, למרות הגידול הטבעי העצום שיש בציבור החרדי, זה אומר ירידה.
1: טוב, לא בוא, עלייה. בוא נלך נעבור את, זה, את היום הזה בשלום, ונקווה שכולם יראו
0: אני
1: רגועים.
0: אני מקווה שלא יהיו חסימות, זאת אומרת, מעבר לבלגן שיהיה גם ככה,
1: כן.
0: שלא יהיו חיכוכים בין נושאים לאחרים לבין החרדים. אני מאוד מאוד מקווה, כי כל הסיפור הזה רק לא גורם טוב.
1: הנה, אתה יודע, אנחנו ברדיו שמס דיברנו איתך כחרדי טוב, ונשמענו ואמרנו לציבור שלנו מה מצפה ככה שכולם יהיו עם סבלנות, המון סבלנות. תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב, בוקר טוב.
1: إذن بني رافينوفيتش حول مظاهرات أو احتجاجات الحريديم اليوم في مختلف أنحاء البلاد من خلال قوافل ستسير ببطء شديد وهذا يؤدي إلى تشويش وعرقلة السير في مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب. ننهي الساعة الأولى نخرج إلى فاصل نستمع إلى نشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غميد نعود نلتقي بعد الأخبار مباشرة. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج عادي ياسين في الهندسة الإذاعية ياسمين غميد في الأخبار تحياتي لكم جاكي خوري إلى اللقاء.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت. بلانكس إن بلانكس.

0: ومن المجالس المحلية الفقيرة إعداد مثل هذه الخرائط.
1: إذن المحامي حسين أبو حسين، ونحن كما ذكرنا نتابع في مصمص التواجد هناك من قبل الأهالي وإقامة خيمات اعتصام في محاولة لمنع تنفيذ عملية الهدم للمبنى الذي أقيم قبل سنوات، كما فهمنا منذ العام 2014 وهنالك عائلتين تسكنان في هذا المبنى. ولكن إلى قضية أخرى، معلومات تفيد بأن رئيس مجلس الأمن القومي الجديد بحث في جلسة حول إمكانية العودة إلى مسار الهجرة الطوعية، تشجيع الفلسطينيين في غزة بالهجرة طوعيا والعودة إلى هذا المسار. هذه الأفكار التي تعود، أو هذا المشروع بمعنى أدق، يعود من حين إلى آخر في ظل حالة الجمود في الملف المرتبط بغزة، لا لجنة تكنوقراط ولا تحرك بالنسبة للجيش وانسحابه، بل على العكس نتنياهو يؤكد على ضرورة توسيع المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل، الانشغال بالأساس بالملف اللبناني والملف الإيراني، ولكن ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية ليس على الأجندة. السؤال، هل هذا مشروع آخر سيبرز خلال الفترة القريبة ونحن عشية الانتخابات، أم أن المخطط موجود والدوافع موجودة ومحاولة إخراجه لحيز التنفيذ تزداد، خاصة مع الاستقبال الذي كان مؤخرا لرئيس أرض الصومال ومفاوضات مع دول عديدة؟ نناقش في هذا الموضوع مع دكتور عمر تسنعاني، وهو أيضا ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي وباحث في الملف الفلسطيني. دكتور تسنعاني، شلوم لك، بوكر توف.
2: שלום, בוקר טוב, ג'קי.
1: כמה זה, בוא נגיד, אף אחד לא אמר שזה נגוז. זאת אומרת, התוכנית של הגירה מרצון כל הזמן הייתה, השאלה כמה זה בר יישום ועובדים מתחת לרדאר אפילו.
2: תראה, יש פה, אנחנו בתקופת בחירות ומחפשים כל דבר שינסה להביא הישג לממשלה הנוכחית. הממשלה הזאת הרי היא חסרת הישג בכל הזירות, וכמו שאני מבין, זה ממש משימה שהוטלה על אנשים כמו קרוליין גליק וכמו ראש המל"ל החדש, שכנראה עשה דיון בנושא. וצריך להבין, יש פה ברקע קודם כל קיפאון מוחלט ביישום של תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. יש פה מצב נוראי בשטח של אוכלוסייה שנמצאת ערב הקיץ באוהלים ובמצב הומניטרי קשה מאוד, ויש קולות גם הולכים וגוברים, כמו שאני מבין, בתוך עזה, של רק לעזוב. וכאמור, השילוב של כל הדברים האלה, שבאמת אין בקצה שום פתרון לממשלה, הכישלון הטוטלי של נושא המיליציות, שלא עובד כמובן, המשך הזחילה לעבר, אם אני לא טועה, כבר 70% מהשטח שנכבש על ידי צהל, ואני מזכיר, זה היה 53%, הקו הצהוב שהולך ומוזז פנימה. אין כרגע שום פתרון באופק.
1: אגב, כן, הטענה זה כמו הביצה והתרנגולת, שאתה שואל גם מה שנקרא חוקרי המיינסטרים והכל הלשעברים, כולל גם דוברי הממשלה, יגיד לך, קודם כל שהחמאס יתפרק מנשקו עד אחרון הקלצ'ניקוב והאקדחים. החמאס אומר, המיליציות שהתפרקו אחרת טובחים בנו, ואנחנו כאילו תקועים, ולכן יש פה איזה סיבות טכניות, התפרקות מנשק וכל הדברים האלו, או שאתה חושב שמישהו החליט לזנוח, זהו, החזרנו את החטופים, תם העניין. כי תסתכל למשל הרזולוציה שבה עובדים בלבנון, פתאום תא וחדר מצב, ונכנסים לפרטים הקטנים, אז ההבדל הוא מאוד ברור ומובהק.
2: תראה, נתניהו הוא הצליח בשיטה שלו, וזה נורא בעיניי, הוא הצליח לקבע מצב סטטי ברצועת עזה, שבו בעצם המצב הוא הגרוע ביותר שיכול להיות נשאר בעינו. עכשיו לדעתי, ופה אני בדיוק זה מה שרציתי להגיד, זה עניין זמני. אני חושב שזה עוד הולך לנחות מצד הנשיא טראמפ, כי הוא גם חוטף לחצים גם מהזירה, מהקהילה הבינלאומית, וגם יש לו חשבון פתוח עם נתניהו על הנושא האיראני והנושא הלבנוני. לדעתי זה עניין של זמן עד שנתחיל לשמוע מהאמריקאים דברים אחרים, וכבר יש רמזים לזה לגבי העברת כספים.
1: אבל תן לי, שנייה, אתה יודע, אני אתווכח איתך, מה יש לפלסטינים כקלף מנצח, איזה כסף יכול להפיק הנשיא הפלסטיני, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, יש לו את העניין של הורמוז ומחירי הנפט, אז יש לזה אלמנט מאוד משפיע, וזה משפיע על הזירה, והאיראנים החליטו לשים את העניין הלבנוני על השולחן. מה ילחיץ את הנשיא טראמפ לגבי עזה?
2: לא, שוב, תראה, בכל זאת, יש פה כישלון של הנשיא טראמפ. תוכנית טראמפ תקועה, לא מתקדמת, ומזכירים לו את זה כל הזמן. דואגים להזכיר לו את זה, גם גורמים בקהילה הבינלאומית. אבל הכספים שאני מדבר עליהם, זה כספים שמוקפאים של הרשות הפלסטינית, אותם כספי מיסים, שיש היום כוונה של האמריקאים לקחת לפחות חלק מהם, מדובר במיליארדים,
1: כן.
2: ולהעביר אותם לממשלת הטכנוקרטים. וזה דוגמה. ויש רעיונות אחרים לעשות פיילוט וכו'. עכשיו, אני לא אופטימי. אני רק אומר שאני מניח שכמו שאנחנו רואים סימנים להזיות על הגירה וטרנספר וקידום תוכניות שירדו מהפרק לחלוטין, אני חושב שאנחנו נראה מהצד השני ניסיונות מצד ממשל טראמפ לקדם לא רק את העניינים בלבנון, אלא לנסות לקדם את העניינים גם ברצועת עזה, כי המצב הולך ונהיה בלתי נסבל.
1: כן, אגב, אנחנו דיברנו שיש המצב מאוד ככה, האדמה מוכנה שאנשים יעזבו במצב הנתון, אבל הזכרת את העברת כספי המיסים לוועדת הטכנוקרט. אתה יודע מה אמר לי בכיר פלסטיני? הם רוצים להביא את הכסף למלדינוב, שהוא ינהל את הכל, גם בעזה וגם בגדה המערבית, והנציב העליון מלדינוב, נחזור לתקופת המנדט של ועדת הטכנוקרט, ובעצם לחסל את הרשות הפלסטינית. יש מועצת שלום בהנהגתו של טראמפ בתפקודו של מלדינוב, והם ינהלו את העניינים.
2: כן, אין ספק. אני לא מדבר על בהכרח מגמות שאתה ואני היינו רוצים לראות, כי אנחנו חושבים שהרשות הפלסטינית מזמן הייתה צריכה להחליף את החמאס מ-day one, והדבר הזה לא קורה. אבל לפחות שיהיה חלופה ריאלית ולא המיליציות או כל מיני תופעות הזויות שהן תופעות יותר שליליות, כן. שלכאורה נועדו להתמודד עם חמאס. אז לפחות בעניין הזה אני חושב שאנחנו נראה התקדמות. לגבי הסיפור של הגירה, לא יהיה, אין לזה שום התכנות. אם אני מבין נכון, גם הבהירו אנשי המוסד שבררו עם כל גורם בינלאומי, שלא לומר מצרים, אין לזה התכנות מעשית במקרה הכי...
1: גם עם הביקור של נשיא סומלי לנד וכל החגיגה ש... אגב, אבל צריך להודות, אתה הזכרת טראמפ הוא שהנחית, מי שהגה לראשונה את העניין של הטרנספר ולעודד הגירה, ופתאום זה קיבל פושים, זה טראמפ בעצמו, עד שהוא הלחיץ את עבדאללה, זוכרים את המפגש המאוד טעון בבית הלבן, כולל אסיסי שברח מהפגישה הזאת, זה מי שהגה את העניין הזה, זה דונלד טראמפ. בכבודו בעצמו, פתאום עכשיו הוא נסוג מהעניין הזה.
2: יש קצת בעיה היום לטראמפ לחזור, כשבסעיף אני לא זוכר את המספר,
1: כן,
2: של אחד
1: כן,
2: הסעיפים
1: כן.
2: של תוכנית 20 הנקודות, כתוב שהדבר הזה לא יקום ולא יהיה. הרי זה היה בעצם התנאי המרכזי של הפלסטינים ושל כל גורם אחר לקבל את תוכנית 20
1: כן.
2: הנקודות.
1: אגב, מדהים, עכשיו אתה אומר אותי וברק רביד כן. מצייץ, עידוד ההגירה מאז אינו הפרה ברורה של תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, שאותה קיבל ראש הממשלה נתניהו. לפי התוכנית יש להודד את תושבי עזה להישאר ברצועת עזה ולא להפך. עכשיו בדיוק כשאנחנו מדברים, אז הוא בטח קיבל איזה הדלפה מהבית הלבן, אומרים לו, זה לא יעבור. מדהים.
2: בדיוק.
1: טוב.
2: כן, זה הזיות, ואנחנו נהיה עוד הרבה תרלולים, אגב, לא רק בעזה, גם בגדה המערבית, וזה הכל, צריך לראות את זה גם מהפריזמה, במשקפיים פוליטיות, זה קמפיין פוליטי של מי שאין לו לדעתי שום הישג כמעט, ומנסה לגרד פה ושם הישגים, ולפחות בעניין הזה זה לא יקום ולא יהיה.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
2: תודה ג'קי, ביי ביי.

0: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا إحنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عنده جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. فعخشاب أفريم لي جاي تسرفاتي سمنكال لك خط براتيم بخبرات سينسيكا. جاي مشلومخا؟
1: אהלן, שלום לך ולכל המאזינים. תודה שהגעתם אלינו להתארח כאן אצלנו בצפון במשרדי חברת סנסיקה. יום מאוד מאוד מדהים לפנינו.
0: גיא, בוא תספר למאזינים שלנו, מאזיני רדיו שמס, מה זה מכשיר הסנסיליטי פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון, אז קודם כל אני מזכיר, אנחנו ביום מאוד מיוחד של שידורים אצלכם ברדיו, אתם כאן אצלנו מתארחים, ושווה מאוד לכל מי שמעניין אותו הסרת שיער ורוצה לעשות את זה באופן מקצועי, רוצה לעשות את זה אבל בלי לצאת מהבית, לעשות את זה בבית עם המכשיר הזה, שווה לכם להקשיב, כי אנחנו הולכים לשחזר כאן מבצע שלא היה כדוגמתו חוץ מהפעם הקודמת שהייתם כאן אצלנו. אני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה בבית עם המכשיר המדהים הזה, הסנסילייט פרו, כולם מדברים עליו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA. יש כאן מכשיר, שאלת אותי על הטכנולוגיה, שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של עוצמת הטיפול, הקליניקה נכנסת לתוך הבית, אנשים מחזיקים את המכשיר בכף היד, מראה אלגנטי ויוקרתי. אפשר לראות בגוגל, לרשום סנסיקה, למעלה מ-3,200 אנשים שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה והחליטו שהם הופכים להיות ממליצים. זה המכשיר שנותן תוצאה של מכון.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז מה שיפה במכשיר הזה, הוא פונה למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. אני מדבר גם על אותם אנשים מרדיו שמס שפונים אלינו ואומרים, היינו בעבר בטיפול במכון לייזר, עבר הזמן, עכשיו צמחו לנו שערות בכל מיני מקומות, הם רוצים את המכשיר הזה כדי לעשות את הטיפולים המשלימים, לחסוך לעצמם את העלויות. מצד שני, לא מעט לקוחות שפונים אלינו ואומרים שהם עשו עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, וגם הילדים, כל כך הרבה בני נוער, הבנות בבתי הספר ובכלל, פונות אלינו כדי לעשות את הטיפול.
0: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזינים של רדיו שמס.
1: אנחנו מדברים כאן על הזדמנות יוצאת דופן למאזיני רדיו שמס. קודם כל חשוב לומר, המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה במובן הזה.

0: זה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. למכשיר הזה יש שני ראשי טיפול מיוחדים, מתאים גם לאזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. ויש כאן אפשרות, חשוב שכל מאזיני רדיו שמס יקשיבו, כי יש כאן הזדמנות, זאת פשוט הזדמנות לכולם, להזמין את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא מרוצים, אתם פשוט יכולים להחזיר, אתם מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות. מה שחשוב לומר, זה שהמכשיר הזה נותן לכם תוצאה של קליניקה, לא צריך למרוח ג'ל, לא שום דבר, ואתם הולכים לעבור הדרכה. אתם עוברים הדרכה, אתם מקבלים את המכשיר, משפחות שלמות עוברות הדרכה, ואנחנו מלווים אותם בטיפול כדי שתראו את התוצאה המושלמת. אני רוצה להזמין אתכם לחייג אלינו לכוכבית 6141 ניג'מי סיטי וואחד 41. חשוב לומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו מדברים כאן על מכשיר להסרת שיער בבית, המכשיר הכי טוב שיש. המבצע שאנחנו נותנים פה הוא תקף רק להיום ולעכשיו, כי המערכת של רדיו שמס מתארחת אצלנו כאן. אז מחייגים כוכבית 6141, כוכבית 6141, כל מי שיחייג ייהנה מחודשיים ניסיון. אמרנו, מנסים את המכשיר, אם לא טוב, לא קרה שום דבר, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141 41, במהלך המבצע יזמין את המכשיר הזה ב-48% הנחה. 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141 ייהנו משלוש מתנות, שלוש מתנות שנבחרו בקפידה. כוכבית 6141, תחייגו, תנצלו את זה.
1: إذن مستمعينا المسمعتوا جاي باختصار جهاز السنسلات برو من شركة سنسك هو الجهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليك إلا الاتصال على نجمي 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: שעוד לא הכיר את ויניה, איתי.
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלית פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסיים בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
0: נכון.
1: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
0: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
1: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
0: נכון.
1: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות, זה מאוד חשוב.
0: יפה.
1: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום, זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו okay. רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח, והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
0: כן.
1: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
0: שלך. נכון.
1: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
0: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת, מרחבה.
2: مرحبا دوريت
0: كيفك شو اخبارك طمنينا عنك كيف امورك
2: انا الحمد لله من رب العالمين بخير ومبسوطه اني بحكي معاكم
0: ايه زي كيف مين بحكي معي
2: بحكي معك سميره من دبوري
0: سميره من دبوري كيفك سميره اول شيء
2: الحمد لله الله يرضى عليك ويسعدك
0: احكي لنا شوي عن فينيا سمعت انه عامل الهواي الفينيا معك
2: فينيا يا عزيزي شهر 9 انا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها أنا يعني مرقة إروع
0: واو
2: جلطة
0: واو.
2: الحمد لله
0: يفا سلامة قلبك
2: الله يسلمك ويرضى عليك قاعدة سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
0: إذا كيف
2: صرت أشتريها وأخذها
0: كان.
2: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة تعطيني أنرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك נשאף, נשאף,
0: נשאף,
2: الحمد لله.
0: איזה כיף לשמוע את זה. איתי, מאיפה אתה מביא לי את האנשים הנהדרים האלה?
3: משהו, איזה סיפור.
0: מה זה סמירה? איזה כיף.
3: איזה סיפור, יש לה מדהים, על זה דיברתי את
0: המטרף. אפילו היא עברה אירוע. הבנת שהיא עברה כבר אירוע, אז זה גם ששמעה על ויניה תוך התוכנית שלי, והיא פשוט מאוד הרחשה את זה. עכשיו היא אומרת, אין, את לא עוזבת את ויניה, נכון? מה שאני מביא. אין מצב.
2: קניתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חולשה.
0: איזה כיף.
2: ואני קניתי בזבילה בקבוק ככה, והיא משתמשת, והיא, יעני, חבל לך על הזמן. לרגיה אחרת.
0: כל הכבוד.
2: הוויניה.
0: יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלט לנסות את המוצר. אם תג'רבתי, אני קניתי תסתם למונטאז' ואשתרית למונטאז'. כמה זמן זה? עדש הוא את הדקן?
2: صار لي عزيزي من شهر 9
0: واو زي
2: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بس صابني الاروع
0: واو
2: وقعدت بالبيت سنتين
0: يفه
2: وسمعت عن الدنيا من خلال برنامجك
0: اذا كيف
2: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه رجعت اشتغل
0: ايتاي ما انت عمر على ما شاء الله
3: مادي مادي
0: ما زي زي السيبور اخي مرتك شيفيت لي بكل السنه سميره عن جد شكرا
2: זה אמיתי.
0: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון. אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך. יעני, תפתח כאן תג'רבתק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה? יעני, בתוכדי הסובח או לאוינטה?
2: סובח, סובח באוכבה, ובצהל על השוגלי, يعني بضل عندي طاقة كل طيب. يوم البطارية مليانة
0: البطارية هسوليلة مليئة أزمات أمرت شي مي قد متلبت كيلو لكخت لو لكخت لكنوت أو لو

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مستمعينا يعني احنا اليوم متواجدين في واحد طبعا بشركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيت رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلاتي برو. يعني اتصالات زي ما بتحكوا اتصالات نار وشرار زي ما بيحكي دوريد. يعني يكونوا كتار على نجمي 6141, استغلوا فرصة وبس لليوم التنزيل فقط لليوم وفقط لمستمعي إذاعة الشمس. اتصلوا نجمي 6141 لشراء الجهاز وطبعا الحصول على 60 يوم تجريبي. جاي عفريم إليك. جاي ما متساب
1: אהלן, תודה רבה. אני יכול להגיד לך, אנחנו כאן, אתם מתארחים אצלנו, ועליתי לפני חצי שעה אצלכם, ויש כאן הענות מדהימה. כל מאזיני רדיו שמס מבינים שיש להם כאן הזדמנות לעשות הסרת שיער בלי לצאת מהבית, לקבל תוצאה של מכון, וגם לשלם הרבה פחות כסף.
0: גיא, למי שהיא לא שומעת אותנו, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה הסנסלייט פרו.
1: אז אנחנו, אני מזכיר, יום שידורים מיוחד שלכם אצלנו כאן ברדיו שמס. אנחנו מציגים כאן את הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער. אותו מכשיר שכולם מדברים עליו, אפשר לבדוק אותי, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות שם למעלה מ-3,200 אנשים שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, לקחו אותו לניסיון למשך חודשיים ימים, ופתאום הם ראו תוצאות והפכו לממליצים. מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד לי גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
1: שמע, זו שאלה מצוינת, כי פונים אלינו מרדיו שמס דרך אגב, ומשתפים אותנו הורים שהיו רגילים ללכת עם הילדים שלהם למכון, והם אומרים שהסדרת טיפולים הראשונית עלתה להם 6,000 שקלים, יש כאלו שאמרו גם יותר, וההורים, בנוסף לעלויות, גם אמרו לנו שמאוד הפריע להם העובדה שהם צריכים לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, לקבוע תורים. בסוף בסוף אנחנו מדברים כאן על אותו על אותה טכנולוגיה שעובדים איתה במכונים מסוימים. מזערנו אותה, לקחנו אותה, הכנסנו אותה לתוך הבית, אנשים מחזיקים את המכשיר הזה ממש בכף היד.
0: תגידי, אז מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
1: זאת שאלה מצוינת. יש הרבה מכשירים להסרת שיער היום, רואים את זה ברשתות, בכל מקום. המכשיר הזה נחשב לטוב ביותר שיש, בשנת 2025 וגם השנה, ממש הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר מדהים, קודם כל מבחינה טכנולוגית. מבחינה טכנולוגית הוא מאוד מאוד מתקדם, יש לו נורה שלא מוגבלת במספר הפולסים.

0: אין הגבלה, זה אומר, קניתם פעם אחת, זה משרת אתכם שנים רבות קדימה, אתם תוכלו להעביר את המכשיר הזה לכל אחד מבני הבית בלי לחשוש. יש לו שני ראשי טיפול למכשיר הזה, גם לאזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. המכשיר הזה ניתן לכם לחודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי מלא, אתם לא לוקחים פה שום סיכון.
1: טוב גיא, אז בוא תן לנו מבצע.
0: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהמשיך להזמין את כל מאזיני רדיו שמס. אנחנו ביום שידורים מיוחד, זה אומר שהמבצע תקף רק להיום. אני מזמין אתכם לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזק כספים עליהם אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, ייהנה מ-48% הנחה. 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ומי ששומע קבוע את רדיו שמס יודע שמבצע כזה עוד לא היה. לא נתנו מבצע כזה אף פעם. בנוסף, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 נג'מי סיטי וואחד 4-1 ייהנו משלוש מתנות מדהימות שנבחרו במיוחד עבורכם חברים. כוכבית 6141, תתקשרו, תשאלו, תבררו, נשמח להעניק שירות.
1: إذن مستمعينا باختصار, جهاز السنسلاتي برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر لمدى طويل. اتصلوا على نجمي 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجريبي. نجمي 6141. إلى هنا.

0: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا، الجهاز البيتي رائع وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع. في اخشى فوري موت بام لجاي صرفاتي. جاي ما شلومخا؟
1: אהלן, צהריים טובים. יש כאן הענות מדהימה, מאזיני התוכנית שלכם, מאזיני הרדיו, כולם מבינים שאנחנו פה ביום שידורים מיוחד, אתם מתארחים גם אצלנו בחיפה, ויש כאן הענות מדהימה. תודה רבה לכולם על השיחות טלפונים, אנשים רוצים את המכשיר הזה, ממש ככה.
0: גיא, תגיד לי, מי שלא שמע אותנו, בוא נעשה כאילו בקצרה, מה זה הסנסלייט פרו?
1: אז זהו, אז אנחנו נמצאים ביום שידורים מיוחד, יש כאן מכשיר ביתי להסרת שיער. אנחנו נותנים כאן פתרון לכל מאזיני רדיו שמס. ברוך השם, כבר עשרות אלפי לקוחות הזמינו את המכשיר הזה מרדיו שמס, אנחנו כבר כמה שנים עולים אצלכם. ואנשים ממשיכים לפנות וממשיכים להתקשר ורוצים לקנות, אבל היום זה יום שידורים מיוחד, יש כאן מבצעים מדהימים. המכשיר הזה זה מכשיר ביתי להסרת שיער. אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכשיר, מכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי, מכשיר שעובד בצורה אלחוטית, הוא מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה שכולם מכירים, שקטה, מדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל, לא צריך לשים משקפיים, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת האוצ, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: גיא, דיברנו על המכשיר, דיברנו לאן אתה צריך לפנות, לזה למי. עכשיו, לאיזה תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
1: זו שאלה מצוינת. אנחנו מדברים כאן, קודם כל חשוב שידעו כל מאזיני רדיו שמס, מי שבמקרה לא יודע, כל מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא לוקח אותו רק לניסיון, למשך חודשיים ימים. שולחים אותו עם שליח עד אליכם, לאן שתרצו. מגיע, אתם מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה מסודרת של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא רואים תוצאות, מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי מלא. עכשיו, מדובר בסדרה של 8 טיפולים. עושים את הטיפול אצלנו, אצלכם בבית, כמובן, עם מכשיר קטן שאתם מחזיקים אותו בכף היד. תוך חודש וחצי, אתם אמורים לראות תוצאות. תוצאות ראשוניות, אתם מסתכלים על אזור הטיפול, אתם מזהים שיש דלילות בשיער. אם לא רואים דלילות ולא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא.
0: תגיד לי, אז גיא, לאיזה אזורים הוא אמור להתאים?
1: אז במכשיר הזה מה שיפה בו זה שיש שני ראשי טיפול. אחד לטיפול באזורי הפנים, כל מי שרוצה לעבוד על הפנים שלה באופן מדויק, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים רחבים יותר, אזורי הגב, רגליים, ידיים. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו. אין לו הגבלה על הפולסים, זה אומר שמי שמזמין אותו קונה פעם אחת ויודע מראש, אין צורך לבזבז כסף בעתיד ואפשר להעביר את המכשיר מיד ליד.
0: גיא, תם מבצע.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהמשיך ולהזמין את כל מאזיני רדיו שמס. אם אתם מעניין אתכם הסרת שיער, תעצרו רק לרגע את מה שאתם עושים. תחייגו אלינו, זה יום מבצעים מאוד מיוחדים, אתם מתארחים אצלנו כאן רדיו שמס. חייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, עדיין יזמין אותו במחיר של 48% הנחה. 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים, כוכבית 6141 ניז'מי סטוואחד 41, ייהנו גם משלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה. אני קורא לכולם, רדיו שמס, יום מבצע מיוחד עבורכם במיוחד. תתקשרו, תשאלו, תבררו, גם אם לא תקנו עכשיו תשמרו את המבצע. כוכבית 6141, הזדמנות.
0: מתל מסמעתו גיא מוסתמעינה, طبعا باختصار جهاز السنسلايت برو من شركة سنسيكا, هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم. ما عليك وغير تتصلوا على نجمة 6141 نجمة 6141 لشراء الجهاز.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد طبعا في شركة سينسيكا اللي عنده جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السنسيلاتي برو واتصالات نار، اتصالات شرار، اتصالات يعني بدكم تلحقوا حالكم. اليوم التنزيلات على نجمة 6141. عم بحكي لي جاي انه مش ملحقين اللي طبعا بالمكيد هنا على التليفونات. خلينا ننتقل لجاي. جاي تقول لي ما אתה אומר שיש בלגן.
1: איזה כיף לראות את מה שקורה כאן יאב. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לפני שנמשיך פשוט לומר תודה. תודה רבה לכל מאזיני רדיו שמס שאתם נותנים בנו אמון, וכולם מבינים שיש כאן הזדמנות, יום מיוחד איתכם. כיף לראות את מה שקורה כאן, המון המון פניות, יש לחץ על הקווים, אנחנו נקלוט את כל השיחות וכולם יספיקו, לא לדאוג.
0: תגיד לי גיא, למי שלא שומע אותנו, מה זה הסנסילטי פרו?
1: אז המכשיר הזה בסופו של דבר מכניס לכם את הקליניקה לתוך הבית. אנחנו מדברים כאן על טיפולי הסרת שיער. אותם טיפולים שאנחנו מכירים מכל מכוני הלייזר, מהקוסמטיקאיות, הכל קורה אצלכם בבית עם מכשיר שאתם מחזיקים אותו בכף היד. זה פשוט שובר שוויון. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, סנסילטי פרו, עובד בטכנולוגיית IPL. אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנשים יוצאים חלקים אחרי סדרת של טיפולים. יש כאן מכשיר פשוט מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית.
0: תגיד לי גיא, דיברנו על המכשיר, עכשיו שאלה, כמה טיפולים צריך לעשות עם המכשיר כאילו ולמשך כמה זמן?
1: אז זהו, זו שאלה מצוינת. קודם כל חשוב לומר, יש כאן לכל מי שרק רוצה, במיוחד לרדיו שמס, כל מי שמתקשר פשוט מזמין את המכשיר לניסיון. חודשיים ימים מנסים את המכשיר, עוברים הדרכה של יועצים וקוסמטיקאיות, ואם חס וחלילה לא רואים תוצאות, לא קרה שום דבר, מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי מלא. אגב, מקבלים את זה גם כתוב, אפשר לבדוק בגוגל.

0: לרשום סנסיקה ולראות 3,200 לקוחות ומעלה שניסו את המכשיר וראו את התוצאות והפכו לממליצים. מדובר כאן בסדרה של 8 טיפולים במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר התוצאות עצמן מגיעות תוך חודש וחצי. כבר אנשים מרדיו שמס מדווחים לנו, ראינו תוצאות, ולכן אני אומר תנצלו את ההזדמנות.
1: גיא, בשוק יש הרבה כאילו מכשירים. מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין שאר המכשירים?
0: אז מה שיפה כאן, קודם כל זאת שאלה מצוינת. גם אני גולש בפייסבוק, אני רואה קופצים לי מכשירים כל הזמן. יש לא מעט מכשירים ביתיים להסרת שיער. המכשיר הזה נחשב לטוב ביותר מבין כולם, לא כי אני אמרתי. שוב אני חוזר ואומר, אפשר לבדוק אותי על זה. יש לו יתרון טכנולוגי מאוד מאוד מובהק. יש כאן מכשיר מאוד מתקדם. יש פה נורה, זאת שמוציאה את הפולסים. אין לה הגבלה על מספר הפולסים. אין הגבלה, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן. במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, יאב, שמגיעים לכל אזורי הגוף. פונים אלינו מאזינות, פונות אלינו מרדיו שמס ושואלות, אני יכולה לעשות טיפול מדויק באזורי הפנים? אני יכולה לעשות בית צ'כי, מפסעות? אפשר לעשות, יש כאן ראש טיפול מיוחד גם לאזורים רחבים יותר. אבל אתה יודע יאב, בצד הטכנולוגיה, אני שוב חוזר ואומר, כל מי שקונה אצלנו מכשיר, מזמין אותו לניסיון, חודשיים ימים, עובדים איתו, עושים טיפולים, אם לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא.
1: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזיני רדיו שמס.
0: נכון מאוד, אז אני רוצה להמשיך ברשותכם כמובן, מאזיני ומאזינות רדיו שמס העיקריים. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף, לבזבז זמן, תעצרו רק לרגע אחד, תפנו 3 דקות, תתקשרו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מדבר כאן על מבצע להיום בלבד, כי אתם מתארחים אצלנו כל מערכת של רדיו שמס. נג'מי, סיטי וואחד, 4-1. מתקשרים, אומרים שהגעתם מרדיו שמס, אתם מקבלים גם חודשיים ניסיון עם המכשיר. אם לא טוב, אתם מחזירים, כמו שאמרנו, מקבלים כל הכסף בחזרה. אבל שימו לב לזה, מי שיספיק אותנו עדיין, אנחנו כבר מתקדמים בתהליך, אתם עוד מעט הולכים, כוכבית 6141, מי שיתקשר עכשיו יוכל להזמין את המכשיר הזה ב-48% הנחה. 48% הנחה להיום, עכשיו אתם מתארחים, וגם עכשיו אני נותן מתנות 20 הלקוחות הראשונים מרדיו שמס שעכשיו מחייגים כוכבית 6141, יקבלו 3 מתנות שנבחרו במיוחד עבורכם מאזיני רדיו שמס. תנסו את זה, זה המכשיר הכי טוב שיש להסרת שיער. נג'מי, סיטי וואחד, 4-1.
1: إذن مستمعينا، باختصار جهاز السنسلات برو من شركة سنسيكا هو الجهاز الجديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم. ما عليكم غير تتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عنده جهاز بيطري رائع جدا لازاله الشعر، جهاز السينسيلايت برو من شركه سينسيكا، طبعا لاسلكي وسهل الاستعمال لازاله الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلايت برو. جاي هاي
1: هلا، איזה كيف לראות מה שקורה כאן במרכז ההזמנות הארצי של סנסיקה. יש כאן הענות פשוט יוצאת דופן. אנשים כאן מבינים שיש הזדמנות להזמין מכשיר להסרת שיער, המכשיר הכי טוב שיש. הסרת שיער מקצועית, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר, וליהנות ממבצע מדהים שבגלל שאתם נמצאים פה אצלנו היום, אנחנו כבר באמצע השידורים, אוטוטו זה מסתיים, אבל אנחנו עדיין ממשיכים כל עוד אתם פה. יש אפשרות להזמין פה במבצע שלא היה כמותו.
0: גיא, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסנסלייט פרו.
1: אז אני רוצה שוב להזכיר למי שבמקרה לא מכיר או לא שמע אותנו, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער, כמו שאמרנו, מקצועית ביותר, כמו שיש במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלכם בבית. אתם מחזיקים את המכשיר בכף היד, אתם פשוט עושים את הטיפול בזמן שלכם, בנוחות שלכם. מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, על חוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עובד בטכנולוגיית IPL, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. הקליניקה נכנסת

0: מכנסת לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
1: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פוני?
0: אז אנחנו פונים כאן לכל כך הרבה סוגים של לקוחות. אתה יודע, התקשרו אלינו היום אנשים מרדיו שמס שאמרו לנו שהם היו רגילים לעשות את הטיפולים האלה במכון לייזר, אבל עבר הזמן, הם שילמו שם כל כך הרבה כסף, עבר הזמן, גדלו להם השערות באזורי הטיפול השונים, עם המכשיר הזה הם עושים את הטיפול וחוסכים לעצמם את הכסף של הטיפולים הממשיכים. בנוסף לכך, אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, הורים לילדים מתבגרים. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית.
1: תגיד לי, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
0: זו שאלה מצוינת, אנחנו בסופו של דבר מכירים כל כך הרבה מכוני הסרות שיער. אנחנו מה שעשינו, לקחנו את הטכנולוגיה הכי טובה שיש להסרת שיער, מזערנו אותה, עשינו התאמות לטובת שימוש ביתי, ולכן אותם אנשים מרדיו שמס מספרים לנו כל הזמן שכשהם הלכו למכון ולקחו את הילדים עם המשפחה, הם פשוט שילמו 6,000 שקלים ומעלה על סדרת טיפולים שם. כמובן שבעתיד צריך לחזור לשם ולשלם שוב על הטיפולים המשלימים. בנוסף לכך, המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים, זה אומר שלא כמו במכון צריך כל פעם לשלם, עושים את הטיפול בבית, והזמן היקר, אתה יודע, יאב, כל כך הרבה זמן לקח להורים, לקחת את הילדים לתורים השונים, לבזבז כסף, לבזבז זמן, לא צריך יותר לשבור את הראש, עושים את הטיפולים אצלנו בבית.
1: גיא, תן לנו מבצע.
0: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהמשיך ולהזמין את כל מאזיני רדיו שמס. אני מזכיר לכם, זה מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים, יש לו שני ראשי טיפול מתקדמים לכל אזורי הגוף. יש כאן חודשיים ימים לניסיון. אפשר להזמין את המכשיר הזה רק לניסיון. אם אתם לא מרוצים, אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. יש כאן בסופו של דבר מכשיר שנותן את התוצאות. אתם מקבלים את זה גם כתוב, אין אותיות קטנות. מה שצריך לעשות זה לחייג עכשיו לכוכבית 6141 נג'מי סיטו 1441. מי שיחייג עכשיו עדיין בזמן שמערכת של רדיו שמס נמצאת פה לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר לחודשיים התנסות, כמו שאמרתי, אבל זה הולך להיות ב-48% הנחה, 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה. בנוסף לכך, שימו לב, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים עם כוכבית 6141 ייהנו משלוש מתנות, שלוש מתנות מיוחדות שבחרנו אליכם, מאזיני רדיו שמס. כוכבית 6141 ניג'מי סיטו 1441, חייגו עכשיו.
1: אילן מוסתמעין,

0: מתקדם טכנולוגית, הוא מגיע לכל כך הרבה סוגי לקוחות ואזורי טיפול, גם לקוחות שהיו כבר במכון לייזר, ופונים אלינו המון היום, ובכלל, עשו טיפולים במכון לייזר, שילמו אלפי שקלים, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם לוקחים את המכשיר הזה לטיפולים המשלימים והמחזקים. בנוסף לכך לקוחות, כל מי ששומעת אותי עכשיו ומה שעד היום עשית זה רק סכיני גילוח, זה שעבר, את לא צריכה, יש כאן מכשיר שייתן לך את הפתרון אצלך בידיים. עכשיו מה שיפה כאן זה שאפשר לנסות את המכשיר הזה. כולם יכולים לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב, לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר.
1: תגיד לי, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שנמצאים במכוני היופי?
0: אז תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר, אנחנו מה שעשינו בסנסיקה, לקחנו את אותה טכנולוגיה מוצלחת, שיש בלא מעט מכוני הסרת שיער, עובדים איתה IPL, לוקחים, לקחנו אותה והתאמנו אותה לטובת השימוש הביתי, שכולם יוכלו להשתמש בטכנולוגיה הזאת בבית ולקבל את אותה תוצאה. עכשיו, הורים פנו אלינו לא פעם ולא פעמיים, ועד היום פונים ומשתפים אותנו מרדיו שמס, שהם היו לוקחים את הילדים יחד איתם לתורים במכוני לייזר, הם היו ממתינים שם כל כך הרבה זמן עד שיגיע התור. לפני כן הם היו עומדים בפקקים, משלמים על חנייה, כל כך הרבה סדר וארגון יש סביב הדבר הזה, ההורים היו צריכים לעזוב את העבודה וללכת לקחת את הילדים. אנחנו מדברים על מכשיר שחוסך גם זמן יקר, כי עושים את הטיפול בבית בנוחות שלנו, ואתה יודע, יאב, המכשיר הזה גם שונה משאר המכשירים. אין לו הגבלה על מספר הפולסים. זאת משמעות עצומה, מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מראש שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. המכשיר הזה הכי טוב שיש להסרת שיער, ולמאזיני התוכנית יש הזדמנות להיום, לפני שמסתיים את התוכנית, ליהנות ממחירים בלעדיים.
1: גיא, זריז מבצע.
0: אז אני רוצה להזמין אתכם, מאזיני ומאזינות רדיו שמס העיקרים והעיקרות, חייגו אלינו עכשיו, כוכבית 6141, ניג'מי, סטה ווחד 4-1, תתקשרו, תזמינו את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, מי שיתקשר עכשיו לניג'מי, סטה ווחד 4-1, ייהנה מ-48% הנחה, 48% מהמחיר הרשמי באתר, ו-20 הראשונים, 20, שעכשיו עוצרים לרגע את מה שהם עושים ומחייגים, ניג'מי סיטי ווחד 4-1, אתם תהנו משלוש מתנות שבחרנו במיוחד עבורכם מאזיני רדיו שמס. תחייגו, תשאלו שאלות, תבררו, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا جهاز السنسلاتي برو من شركة سنسيكا ما عليكم غير تتصلوا على نجمي 6141 نجمي 6141 إلى هنا.

0: הנאור והתאמת העוצמה, יש כאן מכשיר שנותן לכולם תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית.
1: תגיד לי גיא, דיברנו על המכשיר, יש שאלה, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
0: אז זאת שאלה פשוט מצוינת, כי אני, אתה יודע, אני לפעמים יושב בבית, גולל בפייסבוק, אינסטגרם, ואני רואה כל כך הרבה מכשירים ביתיים, וזה אפשר להתבלבל. המכשיר הזה, גם בשנת 2025 וגם השנה, זה מכשיר שכולם מדברים עליו, הוא נחשב לטוב ביותר שיש. אגב, אפשר לבדוק אותי, מי שעכשיו שומעת אותי, בין אם זה אני, שומעים אותי ברדיו, ברכב, או בעבודה או בבית, תיכנסו לגוגל, תרשמו סנסיקה, תסתכלו שם מצד שמאל, למעלה מ-3,200 אנשים שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, הם לקחו אותו לניסיון למשך חודשיים ימים, לקחו, איך אומרים, את הצ'אנס, והם ראו את התוצאות והפכו לממליצים, הלכו לגוגל לרשום. המכשיר הזה מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר, זאת משמעות עצומה. מי שמזמין את המכשיר הזה יודעת שלא יהיה לצורך להוציא עוד כסף בעתיד, אפשר להעביר אותו מיד ליד בין בני הבית. יש כאן במכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, ואתה יודע, גולת הכותרת, מזמינים את המכשיר הזה רק לניסיון. אם אתם לא תאהבו, לא תהיו מרוצים, פשוט תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב. זה המכשיר שכולם מנסים להשיג אותו, תבדקו אותי.
1: תגיד, לאיזה תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
0: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר שנותן תוצאות יחסית מאוד מוקדם. אמרנו שנותנים פה חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. זה בגלל העובדה שעושים פה 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות הראשוניות שכולם מדווחים עליהם מגיעות לאחר חודש וחצי בלבד. ברגע שאתם מקבלים את המכשיר, אגב, הוא מגיע אליכם עם שליח אישי עד לבית, עד לאן שתגידו. אתם מתקשרים אלינו, אתם עוברים הדרכה של קוסמטיקאיות, עושים לכם הדרכה אם צריך שיחת וידאו, ואם זה לילדים, גם לילדים, ואתם מתחילים לעבוד. אם אתם לא מרוצים, פשוט מחזירים, מקבלים את זה כתוב.
1: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזני רדיו שמס.
0: אז אנחנו רגע אחד לפני שסוגרים את המבצע, ואתם פה מתארחים אצלנו, אתה רואה בעצמך מה קורה כאן, זה פשוט שיגרון מבחינת כמות ההזמנות וכמות האנשים שפונים. אני מזמין אתכם, מאזינות רדיו שמס, אם מעניין אתכם הסרת שיער מקצועית, אבל מה, לא בא לכם לצאת החוצה, רוצים בבית, בנוחות שלכם, בזמן שלכם, בכיף שלכם, תעצרו לרגע, תחייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מי שתחייג עדיין בזמן שאתם פה, מערכת רדיו שמס, לניג'מי, סיטי 141, תקבלו חודשיים ימים ניסיון, אם זה, אתם מקבלים את זה גם כתוב, אם לא טוב אתם תחזירו, בנוסף לכך, מבצע שובר שוויון, כוכבית 6141, תתקשרו, 48% הנחה, 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שמחייגים עכשיו כוכבית 6141, אתם תקבלו 3 מתנות מדהימות שבחרנו במיוחד עבורכם, כולם אוהבים אותם ברדיו שמס, ניג'מי, סיטי 141, תתקשרו, תשאלו, תבררו, תשמרו לכם את המבצע אם תרצו, זה הזמן, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا باختصار سنسلات برو من شركة سنسيكا عندها جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم. اتصلوا اليوم واستغلوا فرصتكم على نجمة 6141، نجمة 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجربة. نجمة 6141 إلى هنا.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
3: طبقت لنا بضع دقائق لكي ننهي هذا البرنامج، هذه الحلقة من المستشار. أرجو بأن يكون الضيف التالي معنا على الخط الهاتفي. سلامات
4: بهلول، انتك العافية.
3: يعطيك ألف عافية. هلا،
4: أخبارك؟
3: معنا الحمد لله.
4: معك مستمع من الشمال.
3: مستمع من الشمال، وأهلا بك أيها المستمع الكريم، تفضل.
4: أهلا بك. بريد، عندي شكات، مش راضي بالبريد، يمشي لي الشكات.
3: ما لك أمام مرة الشكات؟

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية الأخيرة لليوم وآخر فرصة إلكو بسنسيكا جهاز السنسلاتي برو من شركة سنسيكا الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السنسلاتي برو اليوم فرصتكو وإسا فرصتكو الأخيرة لأنه هاي آخر تغطية. انتصلوا لنجمة 6141 نجمة 6141 واستغلوا هاي الحملة طبعا لأنه من اليوم وطالع مش راح تتكرر هاي الحملة. هاي الحملة الأخيرة وهذا هاي التغطية الأخيرة لجهاز السنسلاتي برو من شركة سنسيكا نجمة 6141. جاي اجانو لسوف
1: נכון מאוד, הגענו לרגע האחרון, אתם כבר לקראת עזיבה, אני רואה אותך מתחיל כבר לארוז את הדברים, וזה בסדר גמור. אני רוצה רגע לפני שנמשיך כמה דקות, להגיד פשוט תודה, גם לכם אנשי רדיו שמס היקרים, אנחנו כמו משפחה מבחינתי, וגם לכם מאזינים ומאזינות יקרות, על האמון שנתתם לנו, ועל ההזמנות ועל השאלות, ואני רוצה רק לספר לכולכם, אנחנו רגע לפני סיום, היה כאן מבצע מדהים מהבוקר, הצהריים. אני רוצה רק בשבילכם, אם אתם מעניין אתכם הסרת שיער, כדאי שתקשיבו כמה דקות בודדות. יש כאן הזדמנות מדהימה לפני הקיץ להצטייד במכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער. תחייגו אלינו ותיהנו. אנחנו מדברים, אני מזכיר ברשותך יאב, על הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר להסרת שיער, אותה תוצאה כמו שהיינו רגילים לקבל בקליניקה. היום אנחנו מקבלים את זה בבית. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שיש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה שכולם מדברים עליה, הכי טובה שיש להסרת שיער, פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, משבשים את מחזור צמיחת השיער, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור, ולהתאים את העוצמה, סוף סוף יש כאן מכשיר שנותן תוצאת הסרת שיער לכולם.
0: תגיד לי, גל, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה בעצם עם המכשיר הזה?
1: אז השאלה טובה, פונים אלינו לא מעט ושואלים אותנו גם ברדיו שמס, זה מתאים גם לכל אלו שדיברו איתנו ואמרו לנו, שילמנו 6,000 שקלים במכון, עכשיו עבר הזמן, גדלו לנו

0: השערות, אנחנו לא רוצים לשלם עוד פעם כל כך הרבה, מזמינים את המכשיר הזה ועושים את הטיפול בבית, מקבלים אותה תוצאה. בנוסף לכך פונות אלינו לא מעט בנות, שאומרות שהן היו רגילות לעשות הסרת שיער רק עם סכיני גילוח, רק עם שעבה, ולוקחות את המכשיר הזה כי הן רוצות משהו מקצועי, ואני הולך לספר לך שיש כאן בני נוער, בנות שפונות להורים, לקנות להם את המכשיר הזה כי הן רוצות לעשות את הטיפול בבית, זה פשוט מתאים לכולם.
1: תגיד לי, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים שנמצאים במכוני היופי?
0: אז תראה, זה גם שאלה טובה כל כך, מכיוון שזאת הייתה המטרה, להנגיש את טיפולי הסרות השיער לתוך הבית. אני מדבר על אנשים, כמו שאמרתי, ששילמו אלפי שקלים, ההורים עם הילדים, במכון, ופתאום הם עושים את הטיפול בבית, הם חוסכים לעצמם גם את הזמן. זמן יקר, אגב, הפקקים, לקבוע תורים, ואתה מגיע, יש איחור בתורים, חבל על הזמן. ופה, עם המכשיר הזה, את הטיפול בבית לכולם, בזמן שהכי נוח, במקום שהכי טוב, ואתה יודע, יאב, המכשיר הזה הוא בולט מעל כל השאר. יש כל כך הרבה מכשירים, אבל הוא תמיד מתבלט מעל. למה? בגלל הטכנולוגיה, קודם כל, אין לו הגבלה על מספר הפולסים. אין הגבלה, לא צריך לספור, לא צריך להתקמצן. בנוסף לכך, שני ראשי טיפול שפונות אלינו בנות מרדיו שמס ושואלות, האם אנחנו יכולות לעשות באזורי הפנים, בית השכי, המפצעות, ובוודאי שאפשר, יש כאן שני ראשי טיפול, ואתה יודע, דווקא בגלל שאנחנו באייטם האחרון, זהו, סוגרים את המבצע, אני קודם כל מעדכן את כולם, אנחנו מעריכים את המבצע עד השעה 6 בערב, כדי לקלוט את כל השיחות, יש כאן עומס רב, אבל חשוב שתדעו, כל מי שמזמין את המכשיר הזה, נהנה מחודשיים ימים לניסיון, מנסים למשך חודשיים, אם לא טוב, לא קרה כלום, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא.
1: גיא, באייטם האחרון, בוא תגיד לנו איזה מבצע מטורף במיוחד אתה נותן למאזיני רדיו שמס.
0: אז אני רוצה להזמין את כולכן, בנות יקרות, וגם אתם הגברים, אם אתם רוצים לעצמכם או לפנק את הנשים שלכם, או את הילדים המתבגרים. זה מבצע חד פעמי, אתם מכירים אותי, אני עולה בשמס 3 שנים. מבצע שאני לא זוכר שהיה כמותו. תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, תפנו 3 דקות, תחייגו אלינו עכשיו. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, נשמי, סיטר ווחד, 4 ווחד. מי שיחייג עדיין עד שעה 6, אני ממליץ עכשיו כדי שלא יהיה אומס, לכוכבית 6141, אתם תהנו מחודשיים ימי ניסיון עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, אני מדבר על 48% הנחה, 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים כוכבית 6141, יהיה נו משלוש מתנות מדהימות, 3 מתנות שנבחרו ממש בקפידה עבורכם, מאזינות רדיו שמס. כוכבית 6141, שתדעו, יש כאן משלוחים עד הבית, יש כאן תנאי תשלום מאוד נוחים, אפשר הכל, פשוט תחייגו, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا بالتغطية الأخيرة لليوم زي ما ذكرنا جهاز السنسلاتي برو من شركة سنسيكا هو الجهاز البيتي لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع. اتصلوا لنجمة 6141 واستغلوا فرصتكم واشتروا الجهاز كمان مرة، نجمة 6141. كنت أنا معكم إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء. إزالة
2: الشمس 101.98.1
3: عودة للمتابعة، 44 دقيقة تماما بعد 5 في حصادنا الإخباري، ونحن إلى الملف الإقليمي. وزير الأمن كاتس يقول حتى لو كان هناك مطلب أمريكي لن ننسحب من جنوب لبنان، والحديث الآن عن أكثر من 200,000 لبناني لن يعودوا كما يبدو بسبب تواجد القوات الإسرائيلية هناك. الزميل أدم حبيب الله ينضم إلي الآن. أدم سلامات.
4: سلامات لك نبيل ولكافة المستمعين.
3: ابقى معي أدم لثوان معدودات، نستمع إلى مقاله كاتس بداية.
5: עכשיו לבנון, סוריה, בכלל אפשר להגיד, 3 אזורי הביטחון, שהם כולם באותו מודל בסופו של דבר, בעזה, בלבנון, ואזור הביטחון בסוריה.
6: הם זמניים או קבועים?
5: הם קבועים במציאות הנוכחית. הם קבועים במציאות הנוכחית. אין לנו שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אבל אנחנו נמצאים שם, ואנחנו לא מוכנים, כל עוד החיזבאללה לא יתפרק מנשקו, גם אחד נצטרך סידורים. אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. בלבנון, בסוריה, בעזה. בעזה קודם כל שחמאס יתפרק מישקוף, ואז נראה איפה אנחנו נערכים.
6: ובסוריה בלבנון, עד מתי לא נצא?
5: אנחנו לא יוצאים, אנחנו שם, אנחנו מבהירים את זה, אומרים את זה.

0: זכותם של נאשמים להביא עדים מטעמם.
1: מדובר על חומר רב, מאות של עמודים, אני לא יודע כמה, ומתי אם בכלל יסתיים?
0: אם אנחנו מדברים על עמודי הפרוטוקול של התיק הזה עד היום, זה לא נמדד במאות, זה גם לא נמדד באלפים, אנחנו נמצאים יותר מזה.
1: וואו, אז איך אפשר, איך אפשר בכלל לסיים את כל הסגה הזאת?
0: תראה, באמת המפתח מצוי בכיסם של השופטים. ואפשר אולי לקוות...
1: השופטים או גם סניגוריו של ראש הממשלה?
0: חד משמעית השופטים. השופטים אחראים על אופן ניהול המשפט. אי אפשר לבוא בטענות לסנגורים של הנאשמים, שיש להם אינטרסים אחרים מאשר קידום יעיל של ההליך המשפטי. הם לא פועלים למען ניהול יעיל של המשפט, הם פועלים למען האינטרסים של הלקוחות שלהם, של הנאשמים. ולכן זוהי האחריות של השופטים, של בית המשפט, לוודא שההליך המשפטי מתקיים כסדרו. זה הליך לא נורמלי, לא רגיל, שבו אחד הנאשמים הוא ראש הממשלה. ראינו את המשקל העצום של עצם הנתון הזה, שראש הממשלה צריך גם להעיד כנאשם במשפטו בשנה וחצי האחרונות, על כל מה שגלגלנו והתגלגלנו, ולא זה המקום לנסות ולשער מה הסיבה ומה המסובב לכל המאורעות שפקדו אותנו בשנה וחצי האחרונות, שבהם נתניהו נאלץ גם למסור עדות בבית המשפט. אבל עכשיו שאנחנו פטורים מן העניין הזה, אולי זאת נקודה חשובה וטובה, כדי שהשופטים יסמנו כיוון חדש להתנהלות ההליך המשפטי.
1: יובל, אנחנו אולי 4 חודשים סך הכל רחוקים מהבחירות. האם ביבי, לפי דעתך, יגבש איזה עסקה, ואם כן, מתי, והאם הוא יכול גם לעשות זאת עכשיו?
0: תראה, על פני הדברים, הדלת תמיד פתוחה לניהול מסע ומתן להסדר טיעון בכל שלב משלבי המשפט, גם לפני הגשת כתב אישום, גם אחרי הרשעה, בשלב הטיעונים לעונש, תמיד תמיד תמיד אפשר להגיע להסכמות עם התביעה. השאלה היא מה מרחב התמרון ומה מרחב הכדאיות. אנחנו לא נמצאים היום בשנת 2020 ערב הגשת כתב האישום, אנחנו נמצאים לאחר 6 שנים מאוד מאוד קשות שנתניהו העביר את התביעה ולהפך. ולכן יש להניח שמערך השיקולים ומערך הנכונות להתפשר הוא קצת אחר מאשר היה לפני שנה, לפני שנתיים. עכשיו אנחנו נמצאים ספציפית אחרי תום עדותו. לפני תחילת עדותו של נתניהו, אפשר היה לבוא, נניח שאנחנו היועצת המשפטית לממשלה, ששוקלת, שווה לי, לא שווה לי ללכת לעסקת טיעון עם נתניהו, עד כמה אני יכולה להרשות לעצמי לוותר.
1: עד כמה? עד כמה?
0: רגע, אני רק אשלים את הרעיון, כן. נביל. אולי העדות שלו בשלב שלפני תחילת העדות, אולי העדות שלו תהיה כל כך מוצלחת שחלקים מכתב האישום פשוט יקרסו ויתמודדו, אולי עדיף ללכת לעסקת טיעון כבר היום. אבל היום אנחנו נמצאים אחרי העדות של נתניהו, ואנחנו יודעים שכתב האישום לא קרס. וזה כמובן משפיע על מערך השיקולים של היועץ.
1: אין ספק. יובל יועז, משמר הדמוקרטיה, תודה. המון תודה, תודה. حوالي اذا كان هذا يوبال يعاز من جمعيه مشمار الديمقراطيه حرس الديمقراطيه حول انتهاء جلسات الاستماع الى شهاده رئيس الوزراء المتهم بملفات الفساد. نحن حوالي 53 دقيقه تماما بعد الساعه 5 ونحن الى زاويه الهاتف.